Habari mpenzi msikilizaji. Safari yangu inaanzia katika fukwe zenye joto za bahari ya Mediterania na kuelekea kwenye vilima baridi vya milima Taurus. Na sasa nikielekea katika ardhi yenye rutuba, tabaka la kihistoria na meza yenye harufu nzuri ya chakula. Katika sehemu hii, nitakupeleka kwenye miji miwili mizuri iliyojificha ndani ya ukanda wa mashariki wa bahari ya Mediterania nchini Turkiye. Miji hii ni Osmaniye na Antakya. Hii ni jiografia kipekee ambapo upande mmoja kuna ukimya wa kijani wa milima na upande mwingine kuna mwangwi wa ustaarabu uliokuja na kuondoka katika historia. Kila mtaa unaotembea unafungua mlango wa hadithi. Kila chakula unachokula hubeba alama za nyakati zilizopita. Katika kipindi hiki, tutakaa siku moja Osmaniye na siku moja Antakya tukichunguza uzuri wa kipekee wa maeneo haya. Jiunge nami tunapotembelea katika zama za sasa huku tukifuata nyayo za kale. Kama uko tayari, tuanzie kwenye kituo chetu cha kwanza ambacho ni Osmaniye. Osmaniye ni mji nilioamua kukaa kwa siku moja. Unanikaribisha kama kona tuli.

ivu iliyo kwenye vilima vya kijani kibichi vya milima ya Taurus. Asubuhi na mapema, wakati ubaridi ungali unatanda hewani, naelekeza safari yangu kwenye eneo lililojaa historia. Eneo hili ni mji wa kale wa Castabala. Castabala ni kama shairi lililochongwa kwenye mawe. Ninapotembea katika barabara zake zenye nguzo pembeni, nahisi kana kwamba nasikia hatua za watu waliopita hapa maelfu ya miaka iliyopita. Ninapoketi juu ya ngazi za jukwaa la maonyesho la kale, nafumba macho na kuwazia umati wa watu wa enzi zile, sauti za wauzaji na mwangwi wa muziki. Asili imejipenyeza taratibu katika mawe haya. Mizabibu iliyoota katikati ya magofu pamoja na sauti za ndege vinaifanya sehemu hii kuwa sio tu ya kihistoria, bali pia kuwa sehemu iliyo hai. Kutoka hapo naelekea kwenye ngome ya Toprakale. Ngome hii imesimama imara juu ya kilima kinachoangalia tambarare. Ni jengo lenye historia ya kale zaidi ya enzi ya Ottoman, likiwa na alama za Waushuru na Warumi. Upepo unapovuma baina ya kuta zake za mawe ni kama unabeba minong'ono ya historia na kuileta masikioni mwangu. Chini ya ngome hiyo kuna tambarare ya Jeihan iliyosheheni rangi ya kijani inayoenea hadi mwisho wa macho yako kuona. Karibu saa 6 mchana naanza kuhisi njaa. Bila shaka, kitu cha kwanza kinachonijia akilini ninapofikiria Osmanie ni pistachio. Ziwe mbichi, zilizokaangwa ama zilizosagwa. Naonja kila aina. Pistachio si tu kitafunwa, bali pia ni sehemu ya uchumi na utambulisho wa kitamaduni wa jiji hili. Na kisha najaribu mkate wa bapa wenye nyama ambao unaitwa etlikombe. Kinyunya hiki chembamba kilichojaa vipande vya nyama na viungo vingi huokwa polepole ndani ya tanuri la mawe. Kebab ya ini inayoliwa pamoja na chakula hiki yenye harufu ya moshi huzidisha hamu ya kula. Achari ya pilipili, vitunguu vilivyochanganywa na viungo vya sumak na mkate wa moto wa lavash uliopikwa hapo hapo, yani kila kitu kiko mahali pake mezani. Macho yangu na moyo wangu vyote vinahisi kutosheka. Majira ya alasiri yanapokaribia, nashika njia kuelekea katikati mwa jiji. Maduka madogo yamejipanga safu kando ya barabara. Watu wananisabahi kwa uchangamfu na mwanga wa jua linalozama unajikusanya juu ya mawe ya barabarani. Kila kitu ni rahisi, lakini ni chenye kukupa hisia ya dhati. Ninaketi kwenye sehemu wanapopika chai. Mkononi mwangu kuna chai kwenye bilauri nyembamba. Masikioni mwangu, sauti za mazungumzo kutoka kwenye meza za jirani. Usoni mwangu kuna tabasamu pana. Osmanie inaweza kuwa ndogo, lakini maana iliyonayo, ladha inayotoa na amani inayoleta ni kama hazina kubwa. Siku moja tu hapa huacha hisia ya kudumu moyoni. Asubuhi iliyofuata niliondoka mapema. Baada ya baridi ya asubuhi huko Osmanie, jua hukupa joto na hali hii huchangamsha moyo. Nikitazama kupitia dirisha la basi, barabara zilizojaa mashamba mizeituni pamoja na miti ya machungwa zinanipeleka hadi Antakya, ambako ni ulimwengu mwingine kabisa, ambapo ustaarabu mbalimbali hukutana na historia na huingiliana na utamaduni. Antakya si jiji tu, bali ni kama kitabu cha historia chenye kurasa nyingi. Alama za wakati uliopita, kuanzia kwa Warumi hadi Byzantium, kutoka wa Seljuk hadi wa Ottoman, bado ziko hai na zinaonekana. Mara tu unapokanyaga ardhi ya jiji hili, unajikuta kwenye safari kati ya nyakati mbili, ukining'inia kati ya ulimwengu wa sasa na wa kale. Kituo changu cha kwanza ni makumbusho ya kiolojia ya Hatai.
jumba hili linalojivunia.

kuwa na mkusanyiko mkubwa zaidi wa mpangilio wa picha duniani, yani mosaic, linavutia sana. Inapotembea ukumbini, mandhari ya hadithi za mitholojia, visa vya mapenzi na simulizi za vita zilizochongwa kwenye mawe zinaanza kuonekana hai machoni mwangu. Kila picha ni kama simulizi ya kimya, ni kama sauti yenye subira inayosafiri kutoka maelfu ya miaka iliyopita hadi sasa. Hadithi hizi kwenye mawe zilizochongwa kwa mikono ya wakati hupenya hadi rohoni. Baada ya kutembelea jumba la makumbusho, naelekea katika msikiti wa Habib Nejar. Msikiti huu unasemekana kuwa moja ya misikiti ya zamani zaidi ya Anatolia, na kwamba ukiwa kwenye ua wake unahisi amani ya ajabu. Na kisha nilielekea katika kanisa la Mtakatifu Pierre, likiwa limechongwa kando ya mlima. Jengo hili takatifu linachukuliwa kuwa moja ya makanisa ya kwanza kabisa duniani. Katika jiji hili hili, sauti ya adhana kutoka msikitini na sala tulivu kutoka kanisani husikika kwa pamoja zikiingiliana, na huo ndio moyo wa Antakya. Alama za dini tatu hupatikana katika barabara moja, ladha za tamaduni tatu huonjwa kwenye meza moja. Soko refu la Antakya ni kama njia ya kuelekea katika enzi nyingine. Ninapotembea kwenye barabara nyembamba zilizochongwa kwa mawe, harufu za viungo, sabuni pamoja na kunefe zinazotoka kwenye kila duka hulewesha hisia zangu. Wafua shaba, wauza viungo, wachuuzi wa mazulia. Kila mmoja yuko kazini, lakini wote wanaonekana ni kama walinzi wa kumbukumbu za muda. Katika duka moja na unja za hatari, katika jingine na nusa sabuni ya Laurusi, yani kila kona hufichua rangi tofauti na sauti tofauti. Wakati wa chakula cha mchana unapowadia, najikuta mbele ya meza ya kifahari. Kinachowekwa mbele yangu si chakula tu, bali ni sherehe ya kitamaduni. Tepsi kebab, yani kazi ya sanaa inayotengenezwa kwa nyama ya kusaga, viungo pamoja na mboga, yote huwekwa kwenye trei na kuokwa kwenye tanuri la mawe. Pembeni yake kuna kite kebab inayovutia kwa muonekano pamoja na ladha yake. Pembeni ya meza kuna hummus, saladi ya mafuta ya zaituni na zaatari pamoja na mkate wenye pilipili. Na bila kusahau kitindamlo ni kunefe. Kunefe inatengenezwa kwa jibini inayoyeyushwa katikati ya tambi nyembamba za filo zilizokavu na kuongezewa ladha ya ajabu kwa kumwagiwa shira juu yake. Siku inapoelekea mwisho, nageuza njia yangu kuelekea ukingo wa mto Asi. Maji yake yanotiririka kinyume na mkondo, kana kwamba ndiyo maana ya jina lake, yananipeleka enzi za zamani. Jua linapozama polepole, anga linageuka kuwa jekundu. Njiwa walioko mtoni hupaa, na hapo naanza kujisemea akilini mwangu. Natamani kubeba kipande cha jiji hili, lakini pia natamani kuacha kipande cha moyo wangu katika jiji hili. Kuondoka Antakya si jambo rahisi, kwa sababu ukiwa hapa huonji tu ladha za kiasili au kuvutiwa na alama za kihistoria, unaishi ndani ya utamaduni wa zamani wa kuishi pamoja, utamaduni ambao unawafanya binadamu kuwa watu. Na utamaduni huo unaingia kwenye nafsi yako ndani ya siku moja. Mpenzi msikilizaji, katika siku mbili nilipumzika katika utulivu wa Osmanie na nikajitosa katika hadithi za kupendeza za Antakya. Na sasa barabara inaniita tena. Safari yangu inanipeleka katika jiji linalotambulika duniani kote kwa vyakula vyake. Jiji hili ni Gaziantep. Katika sehemu inayofuata tutakutana tena kwenye meza za kipekee za Gaziantep na katika mitaa yake ya kihistoria. Ulikuwa nami msimulizi wako Ridhaa Korongo. Kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokiye, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.